Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

stelen te midnacht door laat als een weekje juno. Verdabberd nek, laude om die puno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var beste mors gardiner.

Det var sånn det, Red and Rio Grande. Og vi skal til en dame som vi har hatt med mange ganger før, og det snakk om Carlene Carter. Hun påstår som så, I love you cause I want to. Ja vel?

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

0: Marie, det er til deg. Er det ferdig nå?
1: Men jeg må få lov å spørre om noe med selv. Du, kan Märtha Louise bite i tærne sine?
2: Det tror jeg, hun er ganske myk. Det er alle barn, det vet du.
1: Det klarer ikke jeg altså.
2: Fortell.
1: Nei, jeg klarer det ikke. Jeg prøvde en gang. Jeg fikk det ikke til.
3: Ja, men du tittet deg, vet du hva det kan jeg?
1: Kan du?
3: Ja, jeg kan bite i tærne mine.
1: Men kan du fjerde verset da, Wenche Myhre?
3: Jeg skal prøve.

0: Hallå!
1: Hallå, ja. Einar Risavd.
0: Hei du.
1: Jeg tenker å prate om sykkelvisen Dag Pedersen.
0: Det stemmer jo det, vet du, ja.
1: Ja, han døde 24, ja. Han var jo, husker han godt, han var programleder for Mesterens Mester i masse år.
0: Ja, det var han, ja.
1: Ja, han var programleder, som ikke rart han der.
0: Ja, han har utgjort mye, han var faktisk med i 12 sesonger av det Mesterens Mester.
1: Ja, han begynte noen sykler ved 70-tallet.
0: Ja, han gjorde vel det. Han, skal vi se, det var, ja, han begynte vel på 70-tallet, men han...
1: Begynte han Knut Knudsen drev på det.
0: Ja, han overtok vel etter han. Så det var mest fra 81 og utover, tror jeg.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Han hadde jo 3 etappeseier i Giro d'Italia, blant annet.
1: Ja, han hadde det, ja.
0: Ja. Så vant han jo Tour of Norway både i 84 og 89 og 91.
1: Ja, han var god, han der.
0: Han var det, ja.
1: Han var veldig god til å prate også.
0: Det var han også, ja da.
1: Ja, programleder, ja.
0: Og så var han jo veldig språkmektig.
1: Ja, han var det også, ja.
0: Ja, han snakket jo, jeg har lest at han snakket flytende engelsk og nederlandsk og tysk og italiensk og fransk og spansk. I tillegg til norsk. Så han var jo et unikum når i alt det da.
1: Han var god i språk, ja. Ja, det er den som er god i språk, siden de er god i musikk, og han er god i musikk, han sikkert da.
0: Ja, han var jo musikkengasjert også. Han hadde musikerkarriere. Tidlig på 80-tallet så utgav han 2 singler og et album som popsanger.
1: Det gjorde han vel også, ja.
0: Og så skrev han flere låter sammen med andre, blant annet med Jan Teigen. En sang som heter Gi meg fri, den var han med og skrev, og det, der har han vel noen strofer på italiensk, tror jeg, så det skulle ikke forundre meg om han her godeste Dag Erik Pedersen hadde en finger med i spillet på det.
1: Først det da, ja. Men han gikk sånn fort bort.
0: Han gjorde det, han ble bare 65.
1: Ja, ja.
0: Det er bare smågutt i forhold til oss, Eivind.
1: Ja, ja, ja, blir det da.
0: Når det gjelder alder, mener jeg.
1: Ja, men du er jo mye yngre enn meg, så det er sånn bra. Langt og galt igjen nå.
0: Ja, og jeg drar nok på året, ja, gutt. Så det,
1: ja, klart og fort tida går.
0: Ja, det er helt utrolig det. Det er skremmende.
1: Ja, det er
0: sånn. Det er det, ja.
1: Ja, ja, ja, han må bare være med, bare nei, men altså, helsa bestemmer alt.
0: Det er den som bestemmer, ja, det er det. Ja, ja. Så vi får vel være glad vi er såpass som vi er.
1: Vi får være det.
0: Vi må det.
1: Ja.
0: Men det var fint. Da får du ha mange takk for praten og svaret, og så får du ha en god sommer videre utover.
1: Jo, mange takk for det. Ja. Nei, jeg tenkte at jeg får ta en, om vi ikke visste så masse om, men så må jeg ta en prat likevel.
0: Ja, men du... Ja da, det er, vi prater rundt omkring det, vi vet du, så det går bra, det.
1: Ja, det får du ha det skikkelig bra.
0: Jo, takk, det samme du. Ha det bra.
1: Ha
0: det, ja. Da får jeg gjenta noen spørsmål her. Det første da, det var altså den 3. juni, som var den vanligste dagen å markere noe spesielt på her på Østland.

Ja, med det så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske jeg velkommen til en ønsketimen denne onsdagen den 3. juni er det blitt. Og ja, ønsketimen, det er jo sånn at du bestemmer innholdet her i denne sendingen, enten om det er en hilsen, det kan være en gratulasjon, eller rett og slett en ønskeplate. Du er hjertelig velkommen i hvert fall til å ringe 3101-5810, eller du kan sende deg post, og det er post@radiomodum.no. Først ut her musikalsk i ønsketimen i dag, det blir fra en kar som fra Havøysund. Han gikk bort for noen år tilbake. Han heter Jan Arvid Johansen. Her kommer han med Tiril Tung Tid.